0: The Drive with Rob and Roz. Turn it up. Jacaranda FM.
1: Rob en Roz, ek wil net sê, julle verstaan nie hoe excited ek is in die middag om huis toe te ry, net om julle show te kan luister nie. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle is amazing en julle werk is amazing. Dankie vir julle good vibes.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.

0: beautiful morning it is.
1: Oh, yeah.
2: Breakfast. Martin.
3: People who don't take the skin of a tomato, what are you even?
4: It's not hard at all.
5: It is probably one of the hardest things to peel is a tomato.
4: It's not.
5: Felicity.
6: I don't know if I've got some marker.
4: Your car definitely has.
6: I don't know if I've got some marker.
3: If we take a camera to Felicity's car right now.
4: Yeah.
3: And say to Felicity, switch on your fog lights.
4: Oh, no. I was getting my hair cut from the power cut yesterday. That was fun.
3: No, but we can tell.
4: Yeah.
0: Feel Good Breakfast Show. Breakfast with Martin Bester. Jacaranda FM.
7: Jacaranda. On FM, online, and on the station app.
8: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
9: Pretoria sal vandag 'n maksimum temperatuur van 27 grade bereik, Johannesburg 25, Bombela 26 grade. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het aangekondig dat daar planne is om die aantal voorligtingsbeamptes wat boere reg oor Suid-Afrika ondersteun te vermeerder. President Cyril Ramaphosa het vroeër vanjaar tydens sy staatsrede planne aangekondig om 10,000 voorligtingsbeamptes te ontplooi om boere te help om voedselproduksie te verhoog en werk vir jong gegradueerdes te skep. Volgens Oukamp is tegniese advies en landbouondersteuning aan boere van kardinale belang.
10: 4,000 extension offices that will be funded hopefully in the budget that will be announced in February. So when you then got the money, and let me hopefully the next year it will increase, because I had a discussion with the president and he's still insisting that it must increase to 10,000 people. You've got to make sure that you've got people that are qualified.
9: Die staat sê Wusimusi Katmatlala sal weer by die ander beskuldigdes in die Medicare 24 korrupsiesaak gevoeg moet word, nadat sy ooreenkoms met aanklaers oor 'n pleit- en vonnisoplegging misluk het. Matlala se saak was aanvanklik van die hoofsaak geskei, sodat die staat die ooreenkoms kon probeer bereik, maar hy het later onttrek, nadat hy die vonnis wat deur die hof aanbeveel is van die hand gewys het. Die woordvoerder van IDAC, Henry Mamotai, sê die mislukking van daardie ooreenkoms beteken dat Matlala en sy maatskappye nou weer by die hoofsaak betrek moet word.
11: Him being separated from the main matter was because purely of his intention for a plea and sentence agreement with the state. Hence we decided to separate him from the main matter so that we can conclude the plea and sentence. However, that did not happen. He decided against it. Therefore, it means we need to rejoin him in the main matter. The charges will still stand as they were for all the accused, and the matter will continue as such.
9: President Cyril Ramaphosa sê BRICS-lande staan op 'n keerpunt na mate die wêreldekonomie hervorm word, handelspatrone verander en tegnologie vooruitgaan. Ramaphosa is een van die sprekers by die BRICS-beraad in New Delhi in Indië, wat hierdie naweek plaasvind. Hy sê lande en maatskappye moet heroorweeg waar en hoe hulle goedere verkry, produseer en belê.
12: For too long, developing economies have participated in global value chains mainly as suppliers of raw commodities and consumers of goods that are made elsewhere. Value creation, technology and higher value manufacturing remain concentrated elsewhere. We should not reproduce that pattern within the expanded BRICS.
9: Steeds by die BRICS-beraad, die Russiese president Vladimir Putin blameer westerse sanksies vir industriële agteruitgang en toenemende ekonomiese druk. Putin het met behulp van 'n tolk tydens die BRICS-beraad in Indië gesê dat sanksies tot dalende industriële produksie, toenemende openbare skuld en begrotingsprobleme bygedra het. Hy het BRICS-lande versoek om handel, belegging en besigheidssamewerking te versterk en verwys na Rusland se bereidwilligheid om met vennote reg oor die wêreld saam te werk.
13: I am confident that the Business Council has become the mechanism that gives an additional impetus to our trade and economic ties. It'll help implement numerous projects in infrastructure, logistics, finance, technological cooperation and elsewhere.
9: Dis vandag mooi weer en koel tot warm, terwyl dit gedeeltelik bewolk in verskeie provinsies sal wees. In Pretoria 27, Johannesburg 25, Bombela 26, Emalahleni 25, Polokwane 27 en Rustenburg 28 grade. Vir diegene wat reis, Kaapstad 20, Kliberga 19, Bloemfontein 28 en in Durban 24 grade. Meer oor hierdie en ander stories by jacarandafm.com. Ek is Elsa Esterhazen en terug met jou volgende nuusbulletin om 8 uur.
4: Elsa Esterhazen.
9: Goeiemôre.
14: Skielik, sorry.
4: Goeiemôre, hoe gaan dit?
9: Nee, wat, dit gaan goed met my, dankie met jou.
1: Ja, het is lekker weer gister, ek hoop het gaan lekker weer wees vandag. Dit lyk soos 'n goeie dag.
9: Dit lyk soos mooi weer.
1: Mooi weer, mooi weer.
9: Lekker
1: mooi
9: warm.
1: Weer. Ja, en Rugby's Greatest Rivalry, dit eindig vandag. Dit is, gaan ons wen, gaan ons draw? Nee, niemand wil dit heen nie.
9: Kijk,
1: nee.
9: Die belangrikste, definitief nie, die belangrikste is wel... Hoe gaan ons wakker bly tot vanavond?
1: Ja, dit is 'n moeilike een, want die ding is, die game begin 11:00.
9: Ja.
1: Dit beteken, het maak klaar 1:00. So, dis moeilik.
9: Is 'n lang dag.
1: Is 'n lang dag.
9: 'N middagslaapie is dalk 'n oplossing.
1: Ek dink 'n middagslaapie is die beste opsie. Ek dink dis die beste opsie. 'N lekker lang middagslaapie, dan begin ons die dag so 4:00, 5:00.
9: Dat's hy. Dat's van vooraf. Dit klink vir my reg.
1: Hier gaat ons, hier gaat ons. It's like a new place on weekend breakfast. Also, sal weer terug wees 18 met jou nies. It's like a new place keep your company. Until 10, it's weekend breakfast. Good morning.
7: You're listening to Lucky

0: 13 September, only at ShopRite.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
3: Pretoria bereik vandag 'n maksimum temperatuur van 27 grade, Johannesburg 25 en Rustenburg 28 grade. Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, het tot 30 Oktober tyd om sy verslag te finaliseer. Dit is die 6ste uitgestelde sperdatum sedert Maart. Die verhouding tussen die sakeman Bran Mogotsi en die minister van polisie Senzo Mkunu, wat met spesiale verlof is, bly 'n kernkwessie. Die DA sê daar was moontlike tussenganger wat die sakeman Wosimosi Katmatlala gehelp het om toegang tot Mkunu te verkry. Die nywerheidsvakbond GEWSA doen 'n beroep op 'n dringende bespreking oor maatreëls om die impak van die verwagte brandstofprysstygings in Oktober te versag. Suid-Afrikaanse motoriste word deur verwagte petrolprysstygings van tussen R1.81 en R1.93 per liter in die gesig gestaar, terwyl diesel tussen R1.73 en R2.03 per liter meer kan kos. Die president van die vakbond eis 'n fundamentele herstrukturering van Suid-Afrika se energiesektor om 'n einde aan werkers se kwesbaarheid vir wisselvallige wêreldmarkte te maak.
4: The most immediate and rational logical measure is to suspend the general fuel levy and the road accident fund levy. That is R6.35 on every liter of petrol and R6.18 on diesel.
3: Die organisasie teen belastingmisbruik sê Eskom het opgehou om te dreig om huishoudings wat nie hulle sonkragstelsels geregistreer het nie, te beboet of van die kragnetwerk te ontkoppel. Die netmaatskappy het ook die vereiste laat vaar dat 'n geregistreerde professionele persoon hierdie stelsels moet goedkeur. Die uitvoerende hoof Wayne Duvenage sê Eskom het steeds nie die regsgrondslag getoon vir die vereiste dat huishoudings met voldoende sonkragstelsels van minder as 100 kilowatt hulle stelsels moet registreer nie. Duvenage het huiseienaars aangemoedig om toe te sien dat hulle stelsels veilig is en oor 'n geldige sertifikaat van voldoening beskik. Die regering sê hy het gehelp met die repatriasie van Zimbabwese migrante wat by die Zimbabwese konsulaat in Johannesburg byeengekom het. Die adjunkregeringswoordvoerder William Baloyi sê 194 Zimbabwese burgers het na Zimbabwe vertrek. Baloyi sê in 'n afsonderlike proses is 56 Nigeriese burgers met die hulp van die Nigeriese ambassade gerepatrieer.
5: Government continues to work with the relevant authorities and stakeholders to facilitate an orderly repatriation and deportation, safe and humane process in accordance with applicable laws and established procedures.
3: In internasionale nuus, die liggame van passasiers wat in 'n veerboot brand naby die Filippyne omgekom het, het vanoggend by 'n hawe in Palawan aangekom. Dit volg nadat 'n brand in die vragruim van die boot ontstaan het en binne sekondes versprei het. Die land se kuswag waarsku dat die dodetal van 35 waarskynlik sal styg. 30 passasiers en 13 bemanningslede is tot dusver gered, terwyl 54 mense steeds vermis word. Die ondersoek van die voorval duur voort. Meer oor hierdie en ander stories by jacarandafm.com. Ek is Elsa Esterhazen en terug met jou volgende nuusbulletin om 10:00.

0: Ek voel dit. It is the Oktoberfest, of course. Kyk dit gons hier, so dit is so lekker hier. So as jy gewonder het wat om te doen op hierdie beautiful Saterdag, dis lekker, die weer is perfect. Reg, and families, of course, you are welcome and you are invited to come to the German International School here in Pretoria. And you will see the purple turtle is literally, soos wat jy inkom, so jy gaan hom nie misloop nie. Like, you're going to roop right into it. Come and say hi. I absolutely love it when you do. Come say hi. And Tabi, so come, Bude is my name. Bye, dankie vir dies wat al klaar ook kom hallo sê het. Ons gaan nou met die hoof van die school praat, wat amazing is, maar ook mis. World Africa is ook hier so. En jy wonder seker like, how does she fit in here, right? Daar is actually iets amazing wat ek jou nou gaan vertel oor haar. Wat fantasties is, wat ek ook self nie geweet het nie. But there's a bit of background that she has, of course, with the Germans. Ons gaan nou 'n bietjie uitvind. Maar voordat ons daar so by uitkom, kom ek speel gou vir jou musiek. David Guetta op pad, The Weeknd, want dit is die naweek. Matthew Mill hier so plaaslik. En dan Shaboozy. Let's do it!
1: You're listening to Tabiso Kambule.

0: Sy naam is Bruno Mars on your number one feel good station. Ek het vir jou Kitsai gespeel nie so voor het met Animal, musiek op pad van Emma Bailed. Dankie dat jy my so lekker geselskap hou. 0848500942. Ja, ek mag dalk hier so wees by die feest, maar ek los jy moes nou nie alleen nie, man.
1: Is dit Tobiso? Lyk het nie, maat?
0: Hey!
1: Ja, sy is ek so bietjie bezig om die kaart te werk, en luister ons maar vir jou. Ja, dankie vir jou show, my chom.
0: Dankie vir jou, dankie dat jy luister. Thank you so much for making Jacaranda FM your number one station.

0: again.
1: Cut that in met 6-7. Ek het nou nou vir jou iets interessants, maar ek kan dit nou eers na 5 uur doen. Ekskuus dat ek jou nou eers daarvan vertel en dit is nog lank voor die tyd. Maar jy weet daar's actually 'n paar songs wat jy hoor en van 'n party van ons kunstenaars, from some of our artists that hulle het actually let me not say stole. They borrowed from the German origin, right? So die dingetjie gaan 'n sekere manier en die song gaan 'n sekere manier. Natuurlik het ons nou net Afrikaanse woorde vir die songs ingesit. Ek gaan vir jou 'n paar speel, dan wil ek vir jou vra of weet jy wat se kunstenaar en wat se liedjie dit is. Alright, wat ons nou basies geleen het, kan ek sê, van die Germans af. Dit gaan baie fun wees, dit gaan regtig baie fun wees. Ek kan nie wag om vir jou daar 'n stukkie te speel nie, maar ek gaan nou-nou ook met die een en enigste Miss World Africa praat, reg? Haar naam is Romanda Humber. She was crowned on the 5th of September. Daar's 'n paar goedjies wat ek nog steeds by wil uitkom, maar natuurlik soos wat ek sê, I am not, as jy nou nie hierso kan wees nie, as jy nou nie die swart skaapie nie, reg? Ek wil jou nou nie uitlaat nie, maar ek was nou hier reg gehelp deur Santi. Santi, ek het gedink jy wil hê ek moet op die lug vloek. Look, I would most probably get away with it, but ek weet nie wat ek sê nie. Maar ons gaan dit nou nie so toe push nie. Maar sy het vir my hierso gesê die woord, en toe moes ek dit nou eers gaan Claude. Wat beteken ich liebe dich? En dit beteken I love you in German. Ek is net so lief vir jou, Santi. Baie dankie. En ek is lief vir elke liewe een van jou. Ja, jy wat nou luister in die kar, jy wat nou luister by die huis, jy wat nou luister by die werk. As jy miskien nou net so by petrol garage gestop het en jy stop daarso en die petrol joggies besig om jou te help. Hey guys, we see you. Thank you so much for serving us and making sure we're safe on the roads and refreshed. Baie dankie. Ek sien jou en ich liebe dich. Ek hoop ek sê dit reg.
2: Martin. I go into this Waterloo. Then I try to open the door and it won't open. Then I hear, ladies and gentlemen, next on stage, Martin Bester and his band.
3: Oh. We just scope a guy dear off.
4: Felicity. On a first date, I don't go out for like dinners. What if we get there? You're like, ew, not her. I mean, that would never happen. Have you seen me?
5: What do I love about my kids is when they cost me very little money. Absolutely adore that.
6: Your Feel Good Breakfast Show.
7: Jacaranda FM.
8: You may wonder why there's always so many Buc-ee's outside Universal Paints. Well, they stop there because at Universal, you're buying direct from the manufacturer so they know their paints inside out. They stop there because of Universal's huge range, quality, and the best color matching service you'll find. But the most important reason is that every Universal Paint store is independently owned and operated. They try harder because the Buc-ee stops with them. Find your nearest direct outlet at universalpaints.co.za.
9: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Vir 8 jaar was ons daar vir elke oomblik. Die vars geverfde babakamer wat wag vir die nuutste lid van die familie. Die eetkamertafel waar ouma elke Sondag aan hoof sit. Vir die eerste, vir altyd en elke huis tussenin. Ter viering van 8 jaar van Leroy Merlin kan jy nou tot 45% spaar op gekose items. Maar maak gou, net terwyl voorraad hou. Ons is oop 7 tot 7 maandag tot saterdag en korter ure op Sondag. Kyk gerus na ons specials online of op ons app. Leroy Merlin, make your home the best place to live.
3: You're listening to Tabiso Kambule.

Ariana Grande on your number one feel good station, Twilight Zone. Voor het ek vir jou Michael Bubble gespeel, Michael Bublé met Everything. Volgende, Pitbull saam met Kesha, met Timber. En gepraat van Everything, man. Ek dink, sy is definitief ons alles in die wêreld op die oomblik of in Suid-Afrika.

your number one feel good station. You're listening to Jacaranda FM. DJ Snake with Bipolar Sunshine Paradise. Dan op pad met Lover Girl, 'n plaaslike liedjie. Gepraat van 'n plaaslike liedjie en 'n plaaslike girl. Ek het een hierso in die ateljee en jy het verseker al musiek al hierso op Jacaranda FM gehoor. It goes something

0: die een en enigste Wilmer die Senekal. Oh man, hoe is dit dat ek jou sommer hier so raak kuier? So lekker.
1: Tavie, lekker mense op 'n lekker plek. Ek meen.
0: Come on, stay in my life. Sê dit net gesê as 'n lekker mens, stay in my life.
1: 100%. Baie liefde.
0: Luister man, so jy's actually van hierdie omgewing af. Jy's van hierdie soort. Yes.
1: Bly baie naby hier, so is vir lekker, jy weet, local soos jy gesê het.
0: 100%. Dat ek moet sê, local is lekker.
1: Altijd.
0: En jy praat van local, jy's 'n plaaslike girl en jy maak plaaslike musiek. What's next?
1: Altijd nuwe musiek. Ek het vir die volgende liedjie half wat geskryf, so daar's altijd nuwe musiek op pad. Tabby, hoe ken jy my?
0: Nou moet ek vir jou vra, waaroor gaan dit?
1: Ek sal meer sê hierdie probeer ek skryf in 'n gospel lyn.
0: Nice.
1: Ja.
0: I love that.
1: Ja,
0: Bikkie. Hoekom daai lyn?
1: Het voel net vir my dis tyd. Voel vir my, jy weet, dit is dalk my volgende stap en ja, ek weet nie, dit voel net vir my dis die rigting wat ek graag sal wil ingaan.
0: Dat
1: want jy weet, die liewe Here het al baie vir my gedoen, so ja, ek sal graag bietjie wil my talente wat hy vir my gegee het wil uitleef.
0: Come on. Ek wil vir jou hierdie vraag reg en ek mag dalk backlash kry. Excuse, die South African artist, maar ons artist is nogal actually 'n bietjie bang om te sê hulle sing gospel. En hulle is bang om te sê, okay, cool, ek gaan nou in daai rigting in basies, want let's face it. Dit gaan moeilik wees om gigs te kry. Aan wat hou jy vas?
1: Obviously, jy hou maar vas aan die Here se plan vir jou lewe.
0: Ja.
1: So, waar daar 'n wil is daar 'n weg en waar daar 'n deur moet oop gaan slaan vir jou oopmaak. So, ja, en mense word in jou lewe geplaas vir 'n rede en gigs word in jou oor jou pad gestuur vir 'n rede. So, 100%. Ek glo alles werk uit op 'n tyd wanneer dit moet.
0: Precies dit, man. En dis ook nie nou as jy vir gaan weg gaan van circuit the music af. You'll still be singing like these songs that I just played.
1: Yeah.
0: Paia Africa songs like this. Dis amazing songs.
1: Ja,
0: amazing, amazing songs. And these are still songs that you'll still be performing.
1: 100%. Nee, definitief. Nee. Ek stans besig. Daar is altyd 'n wye verskeidenheid van liedjies waarin ek werk. So, meen van daai liedjies, Africa songs ook het ek geskryf en ek het hom 2 jaar later eers release. So, ja, nee, daar is so baie. So baie liedjies wat ek altyd mee besig is en dit voel vir my ek wag vir die regte tyd tot ek hulle moet release. En
0: want daai is belangrik nie om vir die regte tyd te wag vir songs om dit te release.
1: 100%. Want ek meen as jy nie iets op die regte tyd release nie, dis dalk nie die regte tyd in die mark nie. Dis dalk nie die regte tyd in jou lewe nie. So ja, ek voel regtig. Ons kyk wat gebeur. Ons kyk wat is volgende. Dis dalk 'n gospel song, dis dalk 'n ander liedjie wat ek weet nie een of ander brainwave kry oor die volgende tydjie. So dan's dit al die volgende een, maar vir nou ons gaan wat die paai ons lei. Soos my netjie paai. Ons gaan wat die paai ons lei.
0: We're coming to you live from the German International School of Pretoria on Simon van Mooten in the Willis. Wat geniet jy die meeste van vandag?
1: Man, mag ek sê die bier?
0: Jy mag sê, kyk, dis 'n bier vir jou.
1: Oorie, ek het hier so strawberry enetjie wat ek gekry het. Ek moet vir jou sê, hy gaan goed af. Dit is regtig lekker.
0: Okay, so die luisteraar wat nou luister, what can you say to them? What can definitely bring them here, okay? First point, the beer.
1: Second, the food. Yeah. Yo, dude, die reuke wat hier rondloop, ek wil alles eet. Alles wat ek ruik, is ek net soos, ja, hierdie ruik amazing. Kan ek asseblief net 'n happie van alles wat hier's Eisbein, hier's Snitchels, hier's soos
0: alles.
1: Dit klink fantasties. Ek het nog nie baie geëet vandag nie, maar ek dink ek gaan opmaak.
0: Nee, kyk, as ek hier so klaar is ek seker 'n kilogram of 3 swaarder.
1: Ek gaan jou join op daai ene. Definitief, ek is saam met jou daar. Is okay, maandag is 'n nuwe week, ons begin dan weer.
0: Dan sal ons met die gym uitkap.
1: Ons begin weer met die gym dan.
0: Wilmarie, baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit. Geniet die fees. Ek sien nou jy is saam met familie ook hier so. Enjoy your time here and I'm looking forward to speaking to you again soon.
1: Ag, Tammy, baie dankie. Dit is altyd so groot voorreg. So lekker by Jacaranda. Julle is of my familie.
0: Ja, dankie man. Dankie. Stop it, we like it. Stop it, we like it.
1: Stop it. Stop it.
0: Ek het vir Tana op pad en dan gaan ek vir jou Eden speel. There's something that I'm going to do on air and ek moet sê ek het 'n radio oom pa Rangwane. Hy het my geleer om 'n bietjie die knoppies te druk hier op die lig. So ek gaan nou bier drink op die lig. Jacaranda FM.

0: Inro, jy verstaan nie, ek het nie wat dink die mense van my. Hier rij hierdie oud tannie in haar kar, en skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Maar wanneer ek het, wat dink die mense van my nie. Jy moet een lekker middag hee. Dit is awesome om na julle te luister.
1: Rob and Ross return, Monday at 4 p.m.

0: The Drive with Rob and Roz. So turn it up. Jacaranda FM.
1: Rob en Roz, ek wil net sê, julle verstaan nie hoe excited ek is in die middag om huis toe te ry, net om julle show te kan luister nie. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle is amazing en julle werk is amazing. Dankie vir julle good vibes.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.

0: Bas en Rob, hulle verstaan nie, ek nou wat denk die mense van my. Hier rij hierdie ou tannie in haar kar, en skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Wonderlik is wat denk die mense van my. Hulle moet 'n lekker middag hê. Dis awesome om na julle te luister.
1: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.
2: For help, call 012-819-1422. Clearview Clinic is registered with the Department of Health and Social Development, located on Molotta Road, Camille Drift East, Pretoria.